0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان روستای هوشمند جدید آماده استقبال از ساکنان میشود. توجه فرمایید. ادامه روند گسترده بازسازی و نوسازی در سرزمین های آزاد شده نشان میدهد که اجرای برنامه بازگشت بزرگ با موفقیت پیش میرود. دولت جمهوری آذربایجان در چارچوب این برنامه پروژه های مهمی را برای ساخت شهرها و روستاهای مدرن در قره‌باغ و زنگزور شرقی و فراهم کردن زمینه بازگشت ایمن و شرافتمندانه آوارگان داخلی به زادگاه های خود اجرا می کند. یکی از مراحل جدید این روند بازسازی روستای باشگروند در شهرستان آغدام است. بر اساس برنامه ریزی انجام شده، قرار است روستای باشگروند تا پایان سال جاری آماده بهره برداری و اسکان ساکنان شود. عملیات ساخت واحدهای مسکونی، ساختمانهای اداری، مدرسه، کودکستان، مرکز درمانی و سایر زیرساختهای اجتماعی با سرعت ادامه دارد. همزمان برای تضمین توسعه پایدار این روستا شبکه‌های نوین تأسیسات زیربنایی، سامانه‌های مهندسی و راه‌های ارتباطی نیز در حال احداث هستند. روستای باشگروند نیز همانند دیگر مناطق آزاد شده بر اساس مفهوم روستای هوشمند طراحی و ساخته می‌شود. در چارچوب این الگو استفاده از مدیریت دیجیتال بهره‌وری انرژی، خدمات نوین شهری و رویکردهای سازگار با محیط زیست پیش بینی شده است. اجرای این طرح با هدف ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، استفاده بهینه از منابع و به کارگیری راهکارهای نوآورانه در بخش کشاورزی صورت می‌گیرد. در همین زمینه امین حسینوف نماینده ویژه رئیس جمهور آذربایجان در شهرستان‌های آغدام، فضولی و خجاوند اظهار داشت.
1: کندین اغلی کند کانسپسیاسی بیر نچه عامله دیانور. بیرینجی نوبده کندی 15 دقیقلیک یورش.
0: روستای هوشمند بودن این روستا بیشتر به چندین عامل بستگی دارد. برای رسیدن به مرکز روستا از هر جهت 15 دقیقه وقت لازم خواهد بود. همچنین در طراحی شهر و زیرسازه‌ها از سیستم‌های هوشمند استفاده شده است. بهره‌برداری

جمهوری از روستای باشگروند یکی دیگر از دستاوردهای مهم برنامه بازگشت بزرگ خواهد بود. همان گونه که در سالهای اخیر روند بازگشت ساکنان به تعدادی از مناطق مسکونی شهرستان آقدام آغاز شده است، با افتتاح باشگروند نیز زندگی بار دیگر به این روستا باز خواهد گشت. این اقدام تنها به معنای بازگشت آوارگان داخلی به زادگاه‌های خود نیست، بلکه نشانه ای از احیای اجتماعی و اقتصادی سرزمین‌های آزاد شده و استقرار پایدار جمعیت در این مناطق به شمار می‌رود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان روستای هوشمند جدید آماده استقبال از ساکنان می‌شود.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان ظرفیت های گردشگری قره‌باغ، افق های تازه‌ای برای توسعه صنعت گردشگری جمهوری آذربایجان ایجاد میکند توجه فرمایید. جمهوری آذربایجان با برخورداری از طبیعتی غنی، میراث تاریخی و فرهنگی ارزشمند، موقعیت جغرافیایی مناسب و اقلیمی که هر چهار فصل را در خود جای داده است، یکی از مستعدترین کشورهای منطقه در حوزه گردشگری به شمار می رود. در سالهای اخیر اجرای پروژه‌های گسترده برای نوسازی زیرساخت‌های گردشگری، به ویژه عملیات وسیع بازسازی و سازندگی در قره‌باغ و زنگزور شرقی که از اشغال آزاد شدند، ظرفیت‌های گردشگری کشور را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. در چارچوب برنامه بازگشت بزرگ که به ابتکار و رهبری رئیس جمهور الهام علیف اجرا می شود، شهرها و روستاهای مدرن، جاده‌ها، هتل‌ها، فرودگاه‌ها و دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز در قره‌باغ در حال احداث است. بهره برداری از فرودگاه‌های بین المللی فضولی، زنگلان و لاچین نیز دسترسی گردشگران خارجی به این منطقه را به شکل چشمگیری افزایش داده است. طبیعت بکر و چشم نواز قره‌باغ، چشمه‌های آب معدنی، ظرفیت‌های گردشگری کوهستانی، میراث تاریخی و فرهنگی غنی و آثار مذهبی این منطقه می‌تواند در سال‌های آینده قره‌باغ را به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری جمهوری آذربایجان تبدیل کند. به طور کلی ظرفیت‌های گردشگری جمهوری آذربایجان بسیار گسترده است و روند بازسازی مناطق آزاد شده در آینده نقش مهمی در توسعه این بخش ایفا خواهد کرد. شهرستان‌های شوشا، لاچین، کلبجر، آغدان، فضولی و زنگلان با طبیعت منحصر به فرد، آثار تاریخی و میراث فرهنگی خود، فرصت‌های گسترده‌ای برای توسعه اکوتوریسم، گردشگری کوهستان، گردشگری سلامت و گردشگری

گردشگری فرهنگی فراهم می کنند. قرار گرفتن کامل قره‌باغ در نقشه گردشگری کشور افزون بر افزایش درآمدهای گردشگری جمهوری آذربایجان به توسعه اجتماعی و اقتصادی مناطق و تقویت بخش غیر نفتی اقتصاد نیز کمک شایانی خواهد کرد. از این رو گسترش ارتباطات حمل و نقل بین المللی و معرفی هرچه گسترده تر ظرفیت های گردشگری قره‌باغ در سطح جهانی از مهمترین اولویت های دوره پیش رو به شمار می رود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان ظرفیت های گردشگری قره‌باغ افق های تازه‌ای برای توسعه صنعت گردشگری جمهوری آذربایجان ایفا می کند.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت می‌کنیم به مطلبی تحت عنوان همکاری با بانک تجارت و توسعه دریای سیاه، دستور کار توسعه پایدار و سرمایه‌گذاری توجه فرمایید. برگزاری 28 نشست سالانه شورای مدیران بانک تجارت و توسعه دریای سیاه در سال جاری در شهر باکو، بار دیگر نقش روبرشت جمهوری آذربایجان در همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و مشارکت موفق کشور با نهادهای مالی بین‌المللی را به نمایش گذاشت. این نشست که در چارچوب ریاست جمهوری آذربایجان بر شورای مدیران بانک برگزار شد، نمایندگان دولت‌های عضو، مدیران مؤسسات مالی بین‌المللی و فعالان بخش مالی را گرد هم آورد و به بستری مهم برای بررسی مهمترین محورهای دستور کار توسعه اقتصادی منطقه تبدیل شد. مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست شامل گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای، تأمین مالی توسعه پایدار، افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تعیین اولویت‌های آینده فعالیت‌های بانک تجارت و توسعه دریای سیاه بود. همچنین در این نشست بر نقش مؤثر این بانک در تعمیق همگرایی اقتصادی منطقه، حمایت از توسعه بخش خصوصی و تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی تأکید شد. ساحل بابایوف، وزیر کار و تامین اجتماعی آذربایجان، در سخنرانی خود در این زمینه اظهار داشت:
1: Karadeniz Ticaret ve İnşaat Bankı ile Azerbaycan arasında emektaşlığın uzun tarihi.
0: همکاری بین آذربایجان و دریای سیاه از تاریخ طولانی برخوردار است. جمهوری آذربایجان از سال 1994 همکاری خود با این بانک آغاز کرده و طی این سالها بانک از اجرای

پروژه‌هایی به ارزش نزدیک به 500 میلیون یورو در کشور حمایت مالی کرده است. در ادامه نشست، چشم‌اندازهای توسعه همکاری‌های آینده میان جمهوری آذربایجان و بانک تجارت و توسعه دریای سیاه نیز به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت. حاضران تأکید کردند که اجرای پروژه‌های جدید در حوزه‌های توسعه زیرساخت‌ها، انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل و نقل، لوجستیک، تأمین مالی سبز و توسعه پایدار می‌تواند سهم مهمی در رشد اقتصادی جمهوری آذربایجان و همچنین کل منطقه دریای سیاه داشته باشد. در مجموع، نشست برگزار شده در باکو تنها به ارائه گزارش عملکرد سالانه بانک محدود نبود، بلکه به عنوان بستری مهم برای ترسیم مسیرهای جدید همکاری، تقویت روابط اقتصادی منطقه‌ای و پیشبرد اهداف توسعه پایدار ارزیابی شد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان همکاری با بانک تجارت و توسعه دریای سیاه، دستور کار توسعه پایدار و سرمایه گذاری.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان افزایش جایگاه و اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان توجه فرمایید. یکی از مهمترین عوامل تشکیل دهنده اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان سیاست خارجی مستقل کشور است. این سیاست که از نخستین سالهای استقلال به ابتکار حیدرالیف رهبر عموم ملی پایه‌گذاری شد، در سالهای بعد نیز به صورت منسجم ادامه یافته است. چنین روی کردی این امکان را فراهم کرده است که جمهوری آذربایجان ضمن همکاری با بسترهای مختلف سیاسی و اقتصادی همواره منافع ملی خود را در اولویت قرار دهد. این سیاست انعطاف پذیری بیشتری در روابط بین الملل ایجاد کرده و قدرت مانور کشور را افزایش داده است. همان گونه که روشن است در نظام کنونی روابط بین الملل دنبال کردن یک سیاست متوازن کار آسانی نیست. در شرایطی که رقابت‌ها و تنش‌های جهانی رو به رشد است، برقراری همزمان روابط سازنده با مراکز مختلف قدرت نیازمند مهارت و تدبیر دیپلماتیک بالایی است. جایگاه و اعتباری که جمهوری آذربایجان در سال‌های اخیر به دست آورده، از دید بسیاری از ناظران نتیجه همین سیاست عملگرایانه و متوازن به شمار می‌آید. پیامدهای سیاسی و نظامی پیروزی تاریخی جمهوری آذربایجان در سال 2020 نیز تأثیر مهمی بر جایگاه بین المللی کشور گذاشت.

با این پیروزی تمامیت ارضی کشور احیا و حاکمیت ملی آن به طور کامل برقرار شد. این موفقیت نه تنها چشمانداز ژئوپلیتیکی منطقه را تغییر داد، بلکه توانمندی نهادهای دولتی، ظرفیت اقتصادی، آمادگی نظامی و اراده سیاسی جمهوری آذربایجان را نیز به نمایش گذاشت. در مرحله پس از آن اجرای برنامه‌های گسترده بازسازی و نوسازی در مناطق آزاد شده، به کارگیری الگوهای نوین شهرسازی و اجرای طرح‌های شهر هوشمند و روستای هوشمند مرحله تازه‌ای از الگوی توسعه کشور را شکل داده است. یکی دیگر از عوامل مهم در افزایش اعتبار بین المللی آذربایجان، نقش کشور به عنوان یکی از شرکای اصلی تامین امنیت انرژی در منطقه وسیع است. جمهوری آذربایجان با تکیه بر راهبردی که طی سالها در حوزه انرژی دنبال کرده، توانسته جایگاه قابل توجهی به عنوان یک شریک مطمئن در این عرصه به دست آورد. گسترش صادرات گاز به بازارهای جدید، توسعه همکاری‌های انرژی و امضای قراردادهای بلند مدت بیش از پیش به تقویت جایگاه بین‌المللی کشورمان کمک کرده است. اما سیاست انرژی جمهوری آذربایجان دیگر تنها به صادرات نفت و گاز محدود نمی شود. کشور در حوزه انرژی های تجدید پذیر نیز پروژه های مهمی را اجرا می کند. اعلام مناطق قره‌باغ و زنگزور شرقی به عنوان منطقه انرژی سبز، اجرای طرح‌های انرژی بادی در دریای خزر و افزایش ظرفیت تولید انرژی های تجدید پذیر از مهمترین محورهای راهبرد آینده جمهوری آذربایجان در بخش انرژی به شمار می روند. این رویکرد نشان می دهد که کشور در تلاش است علاوه بر حفظ جایگاه خود به عنوان صادرکننده نفت و گاز، به یکی از بازیگران مهم در عرصه انرژی پاک نیز تبدیل شود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان افزایش جایگاه و اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

چیگونوک هفتهدن اسلین و اربی قرا سعات دن سکویدان زراز آذرسات پیکنای رادیو از اینتر دالگا دا دابل دابل دابل از تی وی جانلو اینترنت سایتینا رادیو اینت چینای افیر زگاتسلا.

گاه گاه صحیح تا سشایر دین کیرک دین تور قدم از وان قده آورد او چیر انسان دی لحوزای اختین گفرین آن شایر دی او شاون قوان خواب پتال دی لحوز کنده بس کنه او شاون خواب پتال دی شایر دین غیلی او شاون قوان آن بیزنسمن، میلیانیر چه خیوزی فیار گوی کستوش قوان ادخ اوای دی قلم نی چاری صد نی ایل دین دیرد غام ورید لای درین ده کس حسای روح ویریدن اویز دا سوزا ایزای روح ادن یراق قلم یه ادالای الاغ سوای دی گفلو هون یه حق گفلو هون شایر دوائی تپر ارجه داید توش تاب زوای دی تاریف ارتک ارزای دی اصول شایر توش شایر دین ریک شم یه سا دایم کوزای اینال زیرک ایل نازیم حکمتن گفارخ گزا کون تاور تا زون کون تاور تا وون کون تاور تا چون هیک اقشتا میچ ایر اکیویلوت لاه

گاه گاه سهیتا سشایر دین کیرگ دین تور قدم از وان قده آور دا وچیر انسان دی لحوزای احتینگ فارین آن شایر دی وشا اون قوان خاق پتال دی لحوز کنده بس کنه وشا اون خاق پتال دی شایر دین غیلی وشا وقوان آن بیزنسمن، میلیانیر چخی وزیفه یارگوی کستوش قوان ادخ اوای دی قلم نی چاری صد نی ایل دین درد غام ورید لای درین دکاز حسای روح ویریدن اویز دا سوزا ایزای روح ادن یراق قلم یه ادالای الاخ سوای دی گفلوهون یه حق گفلوهون شایر دوای تپر ارجه داید دوش تاب زوای دی تاریف ارتک ارزای دی اصول شایر دوش شایر دین ریگ شم یه سا دایم کوزای اینال زیریک ایل نازیم حکمتن گفارخ گزا کون تاور تازون کون تاور تاون کون تاور تاچون هیک اقشتمیچ ایر اکیویلوت لاه

جزون کچزون وچیز وچو قلق توزوا قلوخ لسو داخ کلوهوز بیل بیل وچیز ایو چیو زوا ادان کچیک باخ کلوهوز چیجره وچیز ویرت گوزوا پاک گودای پوز اولوهوز وچیز شایر فیز وچوای ادان کچیک چیل کلوهوز